0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekk við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Faxikondi. Sletjur tostan. Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

frá eigna. Nýtt tilbúð spilaði heima sinn. Ein rikva fantastisk tilbúð og spennandi nýttjálf. Kom raun og gran nýttjú main sofa fyrir 1.8.1905, eller gran Nordic Continental Song under fórskanga 200 fyrir 1.8.1905. Vi gále, toppadress og bæn. Og hatt að vera bæra brettbindar. Vi tja heima sig og gran, eigin.fo og les tilbúð spilaði. Eigin, et sindur húnalegir.

frá Eichne. Nytt tilbúðsblað heimasíðan. Ein rikva fantastisk tilbúð og spennandi nýjar. Kom og rauðu og grann nýtt main sofa fyrir 18.995, et logra Nordic Continental Song under fórskanga 200 fyrir 18.995. Vi gále, toppadress og bæn. Og hatt að vera bæra brettbindar. Vi tja heimasíðan og grann, eichne.fo og les tilbúðsblað. Eichne, et sindur húnalegar.

100% dance, hvert frutja kvöld klokkan 20 á FM 1. Dance frá Forsnón og til í dag.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Hei, hette Jens Jón frá Vensa Bilrögt. Nú hef ég gjørst það enn lagtari til þér að velja eitt bilvask. Við bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bilin hún hefur törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Við legg tói á telefon 35-45-30 Ella skriva til okkur á bilrögt.kullavensel.fo
2: Nå, skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpes. Ta du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe till för en samling av pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry!
2: Colorama saltingar, tvörare och hålls i havn.
4: Är du mål? Hefur höfupinne, torra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
5: When you are
6: Liverpool are champions
5: through a storm.
6: This is the man they love.
5: Giga! The power.
6: And the noise of that crowd says it all.
5: And
7: And the sun shines now.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tui veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Visste tu að Vensel hefur að plátuversta og umvælur öll bílmestir? Lakkverstaði tekið sér að tryggingarskafun, steinslóun í rútun, lakkeringun og mengt anna. Við legt tui á lakk.vensel.fo eða á telefon 35-45-30. Vensel Lakk.
2: Tú mál hefur höfupinni, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múnin.

Hennes og kvørstar vil bada unni Kvalvík. Leiðarinsinn af mæg vil sista av Selatrættu Kvalvíkar, her Sundalags badafella, skipa fri ymsum hún aljón tiltakun við baddeilum. Tilmenningar kostnáur 300 kronir og uroknar gjaldnum en gau måltu ut að koma vera land. Hjertanlega velkomin á Bada unni Kvalvík.

Tjóra dætja fyrir að ringa fyrir að venju. Leigardaginn og sundaginn út í Hafnardali. Ég fyrir, koma tíð við?